0: Тембра у дуплях.
1: Я живеш и...
0: Вървеш?
2: Живеш и вървеш.
3: Кажи, живеш.
1: И вървеш.
0: Храна и фол.
2: Па музика.
4: Па Никита Обрега.
5: Живеш и вървеш.
6: Никита Обрега се куха. Живеш и вървеш. Ново кулинарично държавно сбиралище. Бейте си си тио.
7: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
8: Naj ti gre delo lažje od rok.
9: Frajer Radio je s tabo.